0: Kako sam te ludo volio, Vladimir Kočiš Zec na Radio Max. Ste takole 16 in 14 minut je.
1: V dobri glasbi. Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

0: Ей, си чула? В термах Банувци мају нове програме в сауна.
1: Рисно, капо доделале.
0: Најбојши сауномојстри водо приправили прави прлешки шоу вртинец, каде се все пораздиговало. Дишало де всакши деночек. Ша чајанка бол, престе му јели, па хмелни напитек де.
1: То па не сливе замедите. Такој позове 02-513-1410 или па info@terme-banovci.si.
2: Терме Бановци, пустите се развајати. При Аутошкафар Мурска Собота ин Лендава искористите од продаја модела Clio 5
3: и накуп новега возила Clio 6.
2: Од продаја модела Captur TCE 90 и менјава старо за ново с попустом до кар 1000 евров.
3: У обих салони ше ин ше угодности за возила Renault, Dacia, MG и Nissan.
2: Телефон 02-252-230-30. Аутошкафар ДОО Мурска Собота или пословна енота Лендава.
4: Karba MGE, moja okna.
5: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
4: Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
7: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
8: Pokaj si nor, če ne znam.
7: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
9: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
10: In da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
2: Radio Maxi.